Vibramos. Vibramos. É de Moçambique. É de Moçambique. Vibramos. Vibramos. É de Moçambique. É de Moçambique.